Hejsan och välmött till en ny utgåva av Sommerblandning. Mitt namn är Kyrredal och jag önskar alla en fortsatt god sommar, även om vi närmar oss mitten av august. Vi ska ha de viktiga nyheterna denne timmen, som för exempel att Coca-Cola får nytt design i norska butiker. Ändringen gäller både originalen och Zero. Den ikoniska rödfärgen får en större roll. Lite mer om det snart. Vi ska också höra att det är kåret Norges bäst styrte kommun. Och om du husker vem som vant i fjol, så kan du få ett tips om vem som har vunnit i år. Det bygger på en analys av kostnader, tjänstekvalitet och ekonomi. Du får ofta mycket trafik vid skolestart som är i dessa dagar. Det kan föra till farliga situationer för de yngste skoleleverna. Vad du bör göra får du veta mer om denna timmen. Vi ska se om det faktum att Brødremenigheten blev grundlagt på denna dagen i 1727. Lite mer om dem får du denna timmen.